0: Mike Mohede terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah lupakan.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Srina Arija, cinta

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Istrina Arija, cinta

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Sofi Novindri, susah lupakan. Rina Arija, cinta.

0: Mike Mohede, terbaik.
1: Kategori wanita. Sophie Novindri, susah lupakan.